0: mire futursi avasti manadeti. Svati tirunaisi hindi kretinti kerta kerretina shakuntala mersirman. Uti kadine aja kerani pedaan darbari kamera.
1: जब भारती के संग्रहालय से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक